se sluša toliko glasno, što i ti je okolo tebe, ama baš kaj da si, ki ti pozavidat nova frajerska muzika što ti je slušaš na Kanal 77. Test mi naravče beše ova i od radio.kanal77.maka. Baš od 90-te, 80-te, ti je se među novite naši prijateljčinje na Viplerot, a od včera i ništa najnovo. Miks treba da se proveri. I'm friends with

se vrati od rehabilitacije i konačno si dojde na sebe. Lil Nas X. Ovo je pat nas navratio 2020 i vturata sa Star Walking. A ja se ne te vratim nazad, tuku odime samo napred. To sa site onije radije koji što se na raspolaganje na vplayer.at radio.kanal77.mk. Kada i da si, so kogo i da si, što i da praviš, imaš na raspolaganje sekogaš različen izbor za tvoje različno raspoloženje.